Men først, i samme rom, en annen tid. En sverdtid, en ulvetid. Alt på spill, alt på glid.

0: det dø samt dag.
1: Dø samt dag.
0: Dø samt dag.
1: Dø samt dag.
0: Dø samt dag.
1: Dø
0: samt dag.
1: Dø samt dag.
0: Dø samt dag.